soxna ci nek mu ñu ko dal legi xabaati fiibul mu ko alquran wax ne waqala naswatun fi almadina imra'atu al'aziz turawidu fataha an nafsihi qashrafaha hubban inna lanaraha fi dhalalin mubin mu ñu ko dal ni jigeen ñi nek ci debi ak personnalité